0: Bine v-am găsit, stimați ascultători, avem o știre de ultimă oră. Mare forfotă, o mulțime de vedete s-au întâlnit pentru cel mai mare eveniment al anului. Claudia?
1: Momentan nu știm ce se întâmplă, dar cu siguranță vom afla de la colegul nostru care se află la fața locului.
0: Romeo, ai legătura?
2: Doamnelor și domnilor, aici este o mare gălăgie. Cu toți așteptăm entuziasmați momentul lansării albumului.
3: Adrian, Guță și Stana!
2: S-a deschis sezonul muzicii adevărate, cele mai frumoase manele. Caută, întreabă, spune la toți, fii tu primul, adaugă la colecția ta cel mai exploziv album. Adrian, Guță și Stana, în curând pe piață, direct din studiourile AMA.
4: Asta e muzica adevărată!